0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goraža slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. ...1862. godine američki kongres je zabranio ropstvo na teritoriji SAD-a. Na današnji dan 1885. statua slobode, francuski poklon Amerikancima, stigla je u New York iz Francuske. 1908. godine u luku Santos uplovio je brod sa 168 japanskih porodica, čime je počela imigracija Japanaca u Brazil. Na današnji dan 1937. godine umro je škotski pisac James Matthew Barrie, otac Petra Pana. Pisao je uglavnom drame i pripovjetke. Na današnji dan 1944. poslije žestoki borbi protiv japanskih snaga, američke trupe su osvojile strateški važno ostrvo u zapadnom Pacifiku, na kojem je Japan izgradio jedno od tada najvećih vojno-pomorskih baza, uključujući nekoliko aerodroma. U 1970. godine sovjetski vasionski brod vratio se na Zemlju, postigavši novi rekord u dužini boravka u kosmosu od 17 dana, 16 sati i 59 minuta. U 2005. godine najmanje 20 osoba je poginulo i isto toliko je ranjeno u napadu bombaša samoubice u restoranu u blizini zelene zone u Bagdadu. Na današnji dan 2008. godine Britanija je zvanično ratifikovala Lisabonski ugovor, pošto je kraljica Elizabeta II. Dala pristanak za zakon kojim se ovaj ugovor odobrava. Tim činom Britanija je postala 19. zemlja Evropske unije koja je ratifikovala Lisabonski ugovor i prva država koja je to učinila, pošto su Irci na referendumu odbacili taj dokument. I 2014. godine španski kralj Juan Carlos I. odrekao se prijestola u korist svog sina, princa Filipa.

pratite Radio Goražde na streaming servisima. Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

5 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite radio uživo.
1: rtvbpk.ba.

0: Info 101.5.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan pratiti Info 101.5. 19. juni, Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, koji su Ujedinjene nacije proglasile 2015. godine, danas je obilježen u Foči pod sloganom Foča pamti, šutnja ne smije biti jača od istine. Program čiji je organizator Udruženje žrtava rata Foča 1992-1995. godina zamišljen je kao čin sjećanja, dostojanstva i opomene, ali i podsjećanja na razmjere zločina koji su prema presudama međunarodnih i domaćih sudova počinjeni na ovom području. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju i sud Bosne i Hercegovine u više presuda su potvrdili da su žene i djevojčice bile žrtve organizovanog i dugotrajnog seksualnog nasilja na više lokacija u gradu i okolini. Ovogodišnje obilježavanje 19. juna u Foče počelo je okupljanjem ispred sportske dvorane Partizan. Nakon toga je uslijedio komemorativni program na gradskom trgu, kojem su prisustvovali građani te visoke zvanice iz predsjedništva Bosne i Hercegovine, vlade federacije, diplomatskog kora i islamske zajednice. Nakon mirne šetnje gradom, simbolično su spuštene ruže u rijeku Čehotinu. Završni dio programa održan je u kompleksu Aladža džamije.
0: Info 101.5.
1: Udruženje članova porodica nestali iz područja opštine Kalinovik, Istina Kalinovik 92, obilježit će 21. juna 34. godišnicu stradanja bošnjačkog stanovništva na području ove lokalne zajednice, kada će biti upriličen obilazak mjesta stradanja i nekadašnjih logora, položeno cvijeće i odata počast žrtvama. Udruženje Istina Kalinovik 92.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Goraža slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. U 1862. godine američki kongres je zabranio ropstvo na teritoriji SAD-a. Na današnji dan 1885. statua slobode, francuski poklon Amerikancima, stigla je u New York iz Francuske. U 1908. godine u luku Santos uplovio je brod sa 168 japanskih porodica, čime je počela imigracija Japanaca u Brazil. Na današnji dan 1937. godine umro je škotski pisac James Matthewbery, otac Petra Pana. Pisao je uglavnom drame i pripovjetke. Na današnji dan 1944. poslije žestoki borbi protiv japanskih snaga, američke trupe su osvojile strateški važno ostrvo u zapadnom Pacifiku, na kom je Japan izgradio jednu od tada najvećih vojno-pomorskih baza, uključujući nekoliko aerodroma. U 1970. godine sovjetski vasionski brod vratio se na Zemlju, postigavši novi rekord u dužini boravka u kosmosu od 17 dana, 16 sati i 59 minuta. U 2005. godine najmanje 20 osoba je poginulo i isto toliko je ranjeno u napadu bombaša samoubice u restoranu u blizini zelene zone u Bagdadu. Na današnji dan 2008. godine Britanija je zvanično ratifikovala Lisabonski ugovor, pošto je kraljica Elizabeta II. Dala pristanak za zakon kojim se ovaj ugovor odobrava. Tim činom Britanija je postala 19. zemlja Evropske unije koja je ratifikovala Lisabonski ugovor i prva država koja je to učinila, pošto su Irci na referendumu odbacili taj dokument. I 2014. godine španski kralj Juan Carlos I. odrekao se prijestola u korist svog sina.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goraža slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan.

1862. godine američki kongres je zabranio ropstvo na teritoriji SAD-a. Na današnji dan 1885. statua slobode, francuski poklon Amerikancima, stigla je u New York iz Francuske. U 1908. godine u luku Santos uplovio je brod sa 168 japanskih porodica, čime je počela imigracija Japanaca u Brazil. Na današnji dan 1937. godine umro je škotski pisac James Matthewbery, otac Petra Pana. Pisao je uglavnom drame i pripovjetke. Na današnji dan 1944. poslije žestoki borbi protiv japanskih snaga, američke trupe su osvojile strateški važno ostrvo u zapadnom Pacifiku, na kom je Japan izgradio jedno od tada najvećih vojno-pomorskih baza, uključujući nekoliko aerodroma. U 1970. godine sovjetski vasionski brod vratio se na Zemlju, postigavši novi rekord u dužini boravka u kosmosu od 17 dana, 16 sati i 59 minuta. U 2005. godine najmanje 20 osoba je poginulo i isto toliko je ranjeno u napadu bombaša samoubice u restoranu u blizini zelene zone u Bagdadu. Na današnji dan 2008. godine Britanija je zvanično ratifikovala Lisabonski ugovor, pošto je kraljica Elizabeta II. Dala pristanak za zakon kojim se ovaj ugovor odobrava. Tim činom Britanija je postala 19. zemlja Evropske unije koja je ratifikovala Lisabonski ugovor i prva država koja je to učinila, pošto su Irci na referendumu odbacili taj dokument. I 2014. godine španski kralj Juan Carlos I. odrekao se prijestola u Koreji.